da još si uvek sama. Gdje god da kreneš, Voj Radio je uvijek sa

Da li i ti voliš? Muzika tvojih uspomena. Elmag Radio.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: igara u nedjelju 10. maja u 19.30 u Gradskom parku u Škaljarima održat će se veliki koncert Hanke Paldum uz nezaboravnu papaladu a la Maku. Vidimo se na Senior Festu u Kotoru.
1: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. Međunarodni Podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.
2: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
0: Za dobar rod i zdrave usjeve Poljoprivredna apoteka Agrarija nudi veliki izbor đubriva i sredstava za zaštitu bilja uz savjete najboljeg tima agronoma. Kontakt telefon 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
3: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
4: Marketing Elmag Radija.
5: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: A gdje za gumu?
2: U Phoenix gumu. Ako se

0: veću glavu.
1: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
3: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
1: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje. Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora. Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Institut za javno zdravlje saopštio da nema razloga za paniku zbog hantavirusa te da crnogorska državljanka nije oboljela. Isplata subvencija za produženi boravak djece počinje u junu, prijave moguće od juče. Mijajlović, SDT-u, nećete me ućutkati, htjeli ste i novinare da optužite, ali ste se plašili Evropske unije. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Nema razloga za paniku zbog hantavirusa koji se pojavio na kruzeru MV Hondius, na kom se nalazi i crnogorska državljanka, kazali su za Radio Crne Gore iz Instituta za javno zdravlje. Ističu da ona nije oboljela, da je dobrog zdravlja, te da je u toku evakuacija putnika ka njihovim matičnim državama, prenosi portal RTCG. Glavni grad raspisao je javni poziv za subvencije produženog boravka djece, pa su online prijave moguće već od juče. Sekretar Sekretarijata za socijalno staranje Stefan Vešović za Radio Televiziju Podgorica poručuje da će isplata subvencija koje će dobiti svi koji imaju pravo početi u junu. Biznismen Aleksandar Mijajlović kazao je juče prilikom kontrole optužnice specijalnog državnog tužilaštva kojom je označen kao organizator grupe koja je navodno uticala na uređivačku politiku čak 7 medija, poslanike, policijske službenike i tužiteljku, da ga neće ućutkati te da je SDT imalo namjeru da optuži i novinare, ali da su se plašili reakcija Evropske unije, prenosi Pobjeda. Hansi Flick produžit će ugovor sa Barcelonom do 2028. godine, prenosi fudbalski insider Fabrizio Romano. Prema istim navodima, Flickov agent Pini Zahavi doputovao je u Barcelonu kako bi finalizirao novi ugovor.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u popodnevnim satima i tokom noći mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 16, najviša dnevna od 13 do 24 stepena.
1: Uzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
0: Dobro jutro sa talasa Elmag Radija. Družimo se i ovog jutra i ovog petka. I eto, došli smo pa gotovo do kraja još jedne radne sedmice. Bili smo upravo u prilici da čujemo prvo današnje izdanje Elmagovih vijesti minut prije svih. Pa eto, kako to obično biva u programu uživo, uvijek se dese neke male nezgode, ali sve je to sastavni dio posla. Kada imate lijep tim i dobar tim iza sebe, onda zaista ne postoje nerješivi problemi. I kao što rekoh, danas je petak i to upravo 8. maj, dakle prva radna sedmica za ovaj mjesec, da, za ovaj mjesec je zapravo gotova, tako da možemo polako i da počnemo sa samim pripremama za vikend. Vjerujem da je dosta vas već negdje i isplaniralo gdje će provesti ove dane vikenda, a neki su možda već počeli sa realizacijom istog. Sve u svemu, družimo se i danas, upravo ovdje, na talasima tvog nacionalnog radija, na talasima Elmag Radija, uz onu kvalitetnu domaću muziku, ali svakako i uz neku konstruktivnu priču i uz dobru energiju, lijepu atmosferu, i sigurna sam da će vrijeme proletjeti kao i tokom svakog našeg druženja. Kao što i sama najava rekla, moje ime je Ninela Nela Kojić i družit ćemo se sve tamo negdje do 11 sati. Za početak slušamo Prljavo kazalište i numeru Moj bijeli labude. Opusti se i uživaj i ostani upravo tu gdje jesi, na talasima Elma Gradija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.

0: za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi. Budućnost počinje danas. E.ON paketi, 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.
1: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
2: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
1: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
2: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
3: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli! Narodna knjiga u susret sajmu knjiga odobrava popuste na cjelokupan asortiman u svim knjižarama. Iskoristite popuste do 30% u knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli! Vaša Narodna knjiga.
0: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Marketing Elmag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U srcu Tivta čeka vas Rustiko, mjesto gdje svaki zalogaj priča priču. Uživajte u vrhunskom doručku, ručku ili večeri, u prijatnom ambijentu restorana, uz ljubaznu uslugu. Nakon gastro uživanja opustite se u Rustiko apartmanima, uz predivan pogled na obalu, udobnost i besplatan parking za sve goste. Informacije i rezervacije na 063-200-692. Rustiko, više od hrane. Više od odmora, više od običnog trenutka.
2: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike.

0: Dočekaj ljeto spreman, beko, jer nema preko. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
1: Došla mi je šurnjaje švajcarske i šetam, a mene sramota u park, sve vise plastične kese s drveća i pored ono smeće, sve plastične kese. A reku, ovo smo kitili za nekakvi je praznik sad.
2: Reci ne plastičnim kesama.
3: Ovu reklamu podržao je Ekofond.
0: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tenjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Plaćanje vrh karticom je super, jer možeš osvojiti Mini Cooper. Dovoljna je jedna kupovina vrh karticom od minimum 30 eura jednokratno ili na rate, na bilo kom prodajnom mjestu ili online, i u igri si za osvajanje nagrada. Svakog mjeseca nova šansa za vrijedne mjesečne nagrade, a za glavnu nagradu Mini Cooper uslov je bar jedna kupovina mjesečno tokom 3 mjeseca. Ako na rate plati, više se isplati, jer jedna kupovina na rate vrijedi trostruko. Više kupovina, veće šanse za osvajanje nagrada. Nagradna igra traje od 1. marta do 31. maja. Vrh kartica, vrh kupovina. I možda baš auto može biti tvoj.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: prebivalište na provjeri. MUP predložio strože kontrole. Opština Zeta proglasila 8. maj danom žalosti nakon pronalaska drugog stradalog u nesreći na Skadarskom jezeru. Institut za javno zdravlje saopštio da nema razloga za paniku zbog hantavirusa, te da crnogorska državljanka nije oboljela. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo unutrašnjih poslova parlamentu je uputilo nacrt izmjena zakona o registrima prebivališta i boravišta, a stav većine partija, vlasti i opozicije o tom predlogu još je nepoznat. Neki kažu da tekst još nisu vidjeli, dok će drugi odluku donijeti na stranačkim organima, javio je Radio Crne Gore. Ponuđenim aktom predviđeno je brisanje iz registra prebivališta lica za koja postoje opravdane pretpostavke da ne borave u Crnoj Gori. Predsjednik opštine Zeta Mihajlo Asanović donio je odluku da se 8. maj u toj opštini proglasi danom žalosti povodom tragičnog događaja na Skadarskom jezeru nakon višednevne potrage za drugom stradalom osobom. Nema razloga za paniku zbog hantavirusa koji se pojavio na kruzeru na kom se nalazi i crnogorska državljanka, kazali su za Radio Crne Gore iz Instituta za javno zdravlje. Ističu da ona nije oboljela, da je dobrog zdravlja, te da je u toku evakuacija putnika ka njihovim matičnim državama, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Hansi Flick produžit će ugovor sa Barcelonom do 2028. godine, prenosi fudbalski insider Fabrizio Romano. Prema istim navodima, Flickov agent Pini Zahavi doputovao je u Barcelonu kako bi finalizirao novi ugovor.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u popodnevnim satima i tokom noći mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura od 13 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica.
4: Feels good to be home.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
5: Dobro jutro još jednom sa Talas Elma Gradija. Polako ali sigurno ušli smo i u drugi sat našeg današnjeg, odnosno jutrošnjeg druženja, upravo ovdje na talasima tvog nacionalnog radija, na talasima Elma Gradija. Kao što sam već bila u prilici da pomenem, danas je 8. maj, a danas je i dan Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, a od danas pa do 15. maja, dakle od 8. do 15. maja, počinje i obilježava se i nedjelja Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca. Svakako da je idealna prilika da budemo humani, dakle da pokažemo humanost na djelu, mada to je svakako aktuelno i bez dana Crvenog krsta. Inače, taj svjetski dan Crvenog krsta se obilježava u znak sjećanja na Anrija Dinana, osnivača Crvenog krsta i dobitnika prve Nobelove nagrade za mir. Anri Dinan je rođen upravo na današnji dan 1828. godine u Švajcarskoj. A prema posljednjim podacima, širom svijeta ovu vrstu pomoći u 191. zemlji pruža 17 miliona volontera, dok u Crnoj Gori podršku stanovništvu u stanju potrebe pruža 1578 volontera u 23 lokalne sredine. Sve u svemu, kao što rekoh, idealna je prilika da pokažemo humanost na djelu, mada to bi zaista i trebalo da bude aktivno, odnosno aktuelno uvijek kada je u pitanju sama humanost. Mi nastavljamo naše druženje i u drugom satu uz Crvenu jabuku i numeru Behar. Opusti se i uživaj i ostani na talasima Elma Gradija.

0: Velika pizza i hladno osvježenje za tvoje najbolje raspoloženje. Neka ti nagradom započne dan. Uključi se u Elmagov Dodo Dobar dan.
1: Srijedom slušaj Dobar dan sa Dušanom i osvoji

0: ćemo sad.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
3: Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
4: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, modern market i sve što vam treba na putu.
3: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
4: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HIFA Oil lokaciju i uvjerite se sami.
3: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab ortopediju vode svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
5: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
6: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
5: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
6: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
8: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život.
9: Vrijeme je za promjenu doma. U Enze Home i Jataš Bedding salonima počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
10: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svjetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
11: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minka Dor, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minka Dor, pravi izbor koji traje.
12: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
13: Javna ustanova Dom starih Grabovac vas poziva na Senior Fest Kotor 2026. godine, koji će se održati na Kotorskim trgovima 9. i 10. maja. Nakon sportskih igara u nedjelju 10. maja u 19.30. u Gradskom parku u Škaljarima održat će se veliki koncert Hanke Paldum uz nezaboravnu papaladu a la maku. Vidimo se na Senior Festu u Kotoru.
1: Marketing Elmag Radija.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Fabrika morske soli Monteselina u Ulcinju donosi vam neodirenu prečišćenu sol za bazene, 99% natrijum hlorida, kristalno čista za blistavu vodu u bazenu. Tu je i Aquaso tabletirana morska so, visoke čistoće bez staloga. U ponudi imamo i sve vrste kuhinske i industrijske soli. Članica Monteselina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji, 067-334-363, solanaulcin.me. Teselina, jer so nije samo so. U salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
4: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
5: Plaćanje vrh karticom je super, jer možeš osvojiti mini Cooper. Dovoljna je jedna kupovina vrh karticom od minimum 30 eura jednokratno ili na rate, na bilo kom prodajnom mjestu ili online. I u igri si za osvajanje nagrada. Svakog mjeseca nova šansa za vrijedne mjesečne nagrade. A za glavnu nagradu Mini Cooper uslov je bar jedna kupovina mjesečno tokom 3 mjeseca. Ako na rate plati, više se isplati, jer jedna kupovina na rate vrijedi trostruko. Više kupovina, veće šanse za osvajanje nagrada. Nagradna igra traje od 1. marta do 31. maja. Vrh kartica, vrh kupovina. I možda baš auto može biti tvoj.
6: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
4: Veliki sportski događaji i uzbuđenje kazina, sve na jednom mjestu. Meridian Bet, sinonim za najbolju zabavu.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Marketing Elmag Radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Mama, po svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

Bio je to Toni Cetinski, Što si ti meni, a mi se družimo i dalje i ovog jutra na talasima Elma Gradija. U nastavku jedna vrlo interesantna informacija iz oblasti kulture za sve one koji su željni kulturnog uzdisanja. U ponedjeljak 11. maja u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje biće otvorena izložba Španski majstori, koja donosi radove trojice velikana svjetske umjetnosti, i to Pabla Picassa, Salvadora Dalija i Juana Miroa. Trojica umjetnika, predstavnici različitih umjetničkih pravaca 20. vijeka, u ovoj postavci susrijeću se kroz srodne grafičke tehnike, odnosno duboku i ravnu štampu, koje koriste u skladu sa sopstvenim estetskim principima. Uprkos razlikama u poetici, njihova djela dijele zajedničku kreativnu frekvenciju, iako se kod svakog autora ističe autentičan i prepoznatljiv izraz. Od Picassove snažne linije i Dalijevih nadrealnih vizija do Miroove razigrane igre boja i oblika, izložba pruža uvid u vrhunske domete grafičke umjetnosti 20. vijeka. Ova izložba će biti aktuelna do 3. juna tekuće godine, a otvara se, kao što rekoh, 11. maja u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Sve u svemu, ovo će biti jedan kulturni delikates za sve one koji i inače imaju interesovanje u ovoj oblasti, tako da sjajna stvar i sjajan povod da se posjeti naša prijestolnica Cetinje, odnosno konkretno Centar za kulturu. A mi nastavljamo naše druženje na talasima tog nacionalnog radija, na talasima Elma Gradija, uz osvajače i numeru Tiha predaja. Nakon toga slijede Elmagove vijesti minut prije svih, a onda i ulazak u još jedan novi sat našeg zajedničkog druženja upravo ovdje na talasima Elma Gradija. Opusti se i uživaj i ostani upravo tu gdje jesi, na talasima najslušanijeg Elma Gradija.

0: prebivalište na provjeri. MUP predložio strože kontrole. Opština Zeta proglasila 8. maj danom žalosti nakon pronalaska drugog stradalog u nesreći na Skadarskom jezeru. Institut za javno zdravlje saopštio da nema razloga za paniku zbog hantavirusa, te da crnogorska državljanka nije oboljela. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo unutrašnjih poslova parlamentu je uputilo nacrt izmjena zakona o registrima prebivališta i boravišta, a stav većine partija, vlasti i opozicije o tom predlogu još je nepoznat. Neki kažu da tekst još nisu vidjeli, dok će drugi odluku donijeti na stranačkim organima, javio je Radio Crne Gore. Ponuđenim aktom predviđeno je brisanje iz registra prebivališta lica za koja postoje opravdane pretpostavke da ne borave u Crnoj Gori. Predsjednik opštine Zeta Mihajlo Asanović donio je odluku da se 8. maj u toj opštini proglasi danom žalosti povodom tragičnog događaja na Skadarskom jezeru nakon višednevne potrage za drugom stradalom osobom. Nema razloga za paniku zbog hantavirusa koji se pojavio na kruzeru na kom se nalazi i crnogorska državljanka, kazali su za Radio Crne Gore iz Instituta za javno zdravlje. Ističu da ona nije oboljela, da je dobrog zdravlja, te da je u toku evakuacija putnika ka njihovim matičnim državama, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Hansi Flick produžit će ugovor sa Barcelonom do 2028. godine, prenosi fudbalski insider Fabrizio Romano. Prema istim navodima, Flickov agent Pini Zahavi doputovao je u Barcelonu kako bi finalizirao novi ugovor.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u popodnevnim satima i tokom noći mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura od 13 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica.
4: Feels good to be home.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
5: Još jednom dobro jutro i dobrodošli u Jutro sa stilom. Družimo se i ovog petka i ovog 8. maja na talasima tvog omiljenog radija, na talasima Elmag Radija. Ovog jutra, na početku trećeg sata, pa sada mogu već reći i tradicionalno, pridružio mi se moj dragi kolega Edin. Pa eto, da mu poželim dobro jutro i dobrodošlicu u Jutro sa stilom.
6: Nela, dobro jutro tebi naravno i svim slušocima naše lipe Crne Gore.
5: Tako je, kako si jedine ovog jutra?
6: Pa mogu da ti kažem fino, nekako sam se fino naspao, rano sam legao, fino ustao, tako da petak, da iznaš to, da u firmi znamo da ja nekako petak posebno volim, kraj radne nedelje, tako da se radujemo danu. Ti, dobro se vidim.
5: Dobro, sve je okej, okay. Eto nekih malih tehničkih problema tokom ove sedmice imam, upoznat si već sa mojim
6: Sve se to da riješiti.
5: Tako je, kao što si rekao negdje u nekom od prethodnih dana, to je neki dobar znak, pa
6: tako
5: eto,
6: je,
5: ja ću se potruditi da to zaista na pozitivnom onom, da kad na pozitivnu stranu prebacim. Ono čime ću se ja danas baviti, evo u naredna ova dva sata, još do 11 sati koliko traje jutarnji program, jesu naše vrline i mane. Pa reci mi, koja je to po tvom mišljenju tvoja najbolja, najljepša vrlina, a pak s druge strane šta je to kao mana što ti negdje onako povremeno zasmeta i što bi volio kod sebe eventualno da promijeniš?
6: Dobro si, znači tema mi se sviđa, baš nekako si ubola pravog sagovornika. Ajde o vrlinama, nešto mi je glupo ja da pričam o mojim vrlinama, a mana imam, čini mi se to ono što bi se reklo. Ajde, jedno od tih je možda što sam prebrzo reagujem u nekim situacijama gdje treba možda da se razmisli, i to je ono ninela što bih rado minio oko sebe. Ali eto, trudim se, kako sam bio mlađi, bio sam brži. Sad sam nekako to trudim da malo usporim, da promislim, pa da vidimo, možda tamo negdje za 10 godina bude to sve dobro.
5: Pa vjerujem da hoće, a neku vrlinu da li bi izdvojio svoju? Sigurna sam da ih imaš, imamo ih svi.
6: Ajde da,
5: lijepo
6: da,
5: je i o tome
6: ajde
5: pričati.
6: Da ne bude sad da se neko, ja volim drugi da priča o meni što se tiče tih vrlina, ali eto, neka bude jedna da eto, da sam vrijedan, eto, ako se neka
5: sjajno,
6: bude
5: sjajno, odlično, dakle, marljivost kao glavna vrlina. Super, Edine, budući da je danas petak, danas je aktualna tvoja emisija, ili tako, Sportski puls, i tako za 12 je. sati, ko će nam biti gost?
6: Tako je, Sportski puls, naravno, eto, kao svakog petak, kao što su navikli slušalci, dolazi nam Marko Šćepanović, malo ćemo pričati o fudbalu, eto, bilo je i polufinala Lige šampiona i Lige Evrope, pričat ćemo malo o našem fudbalu, tako da bit će jedna zanimljiva zaista i emisija.
5: Odlično, super, dakle, očekuje naše slušalce i tekako interesantan i konstruktivan sadržaj. A reci mi, kada su u pitanju sportovi, koji bi to bio tvoj omiljeni sport, čime bi se ti najradije bavio, da eto si recimo sportista?
6: Pa ja sam eto kao manji trenirao fudbal, volim fudbal, pratim, pa eto, izabrao bih fudbal definitivno
5: bi izabrao fudbal. Bilo je jedno interesantno pitanje u razgovoru sa djevojčicom koja se bavi dječijom atletikom, da si životinja, koja bi bio i zašto, pa eto, ja to tebe sada da pitam.
6: Da sam životinja, to sam nekde oduvijek govorio, bio bih orao, nešto mi se, si sine, sve vidiš, najmoćniji si, nekako se imaš kontrolu na svim.
5: Odlično.
6: Tako da, orao definitivno.
5: Da poletiš ti visoko, jel
6: tako? Da, poletim ja visoko, tako.
5: Iznad naše lijepe Crne Gore, i da vidiš plavetnilo neba koje nigdje drugdje u svijetu se ne pruža, ili tako?
6: Tako je, Ninela, samo i kad se spuštamo, da se spuštimo kako treba. Da ne letimo baš previsoko.
5: Aha, dakle, da se i dostojanstveno spustimo kada dođe vrijeme za spust. Pa lijepo, dopada mi se tvoj način gledanja i na uspon, ali i na pad. Pa zaista, život jeste pun uspona i padova, je li tako?
6: Tako je, ima jedna fora, život je pun uspona i padova, je grad u Italiji.
5: Eto tako.
6: Tako da neka bude život samo pun uspona, a pad kad bude pad, da ga dočekamo na noge.
5: Sjajno. Italija je uvijek zaista jedna neiscrpna tema i rekla bih jedna nezaobilazna destinacija za putovanje, je li tako?
6: Tako je, Nela.
5: Tako je. Hvala ti puno, Edine, što si mi se pridružio na početku ovog sata.
6: Hvala tebi.
5: Mi naravno nastavljamo naše druženje uz onu najljepšu domaću muziku, a u nastavku slušamo Azru. Grupa Azra, koja je ujedno i muzička želja, lijepe žene prolaze kroz grad. Opusti se i ostani na talasima Elmagradija.

0: Zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Marketing Elmag Radija.
1: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa, naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
1: Logično.
2: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital. U srcu Tivta čeka vas Rustiko, mjesto gdje svaki zalogaj priča priču. Uživajte u vrhunskom doručku, ručku ili večeri, u prijatnom ambijentu restorana, uz ljubaznu uslugu. Nakon gastro uživanja opustite se u Rustiko apartmanima, uz predivan pogled na obalu, udobnost i besplatan parking za sve goste. Informacije i rezervacije na 063-200-692. Rustiko, više od hrane. Više od odmora, više od običnog trenutka.
2: Stomatologa, jel tako?
1: Pa naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
1: Logično.
2: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital. U srcu Tivta čeka vas Rustiko, mjesto gdje svaki zalogaj priča priču. Uživajte u vrhunskom doručku, ručku ili večeri, u prijatnom ambijentu restorana, uz ljubaznu uslugu. Nakon gastro uživanja opustite se u Rustiko apartmanima, uz predivan pogled na obalu, udobnost i besplatan parking za sve goste. Informacije i rezervacije na 063-200-692. Rustiko, više od hrane. Više od odmah.

0: Sigurnost počinje s pravim timom. Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Gina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
1: Cijene će ovih dana drastično pasti jer Beko Shop u Meljinama popustima te časti. Slavimo četvrti rođendan i tim povodom od 7. do 9. maja iskoristi 20% popusta na kompletan asortiman. I to nije sve. Čekaju te i nevjerovatne top cijene na odabrane artikle. Ponudu možeš pogledati na sajtu eurotehnika.me. Vidimo se u Meljinama.
2: Marketing Elmag Radija.

0: knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga.
1: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
0: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
1: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
0: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
2: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
3: Vaše zdravlje ne čeka u bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Healtha, neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti, 067-612-611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži, mršavljenje nikada nije bilo ukusnije, International Health.
5: Šta je to? I autentično i povoljno. Iz cijelog svijeta, a iza ćoška. I zdravo i slatko. I lagano i gurmansko. To je to. Pažljivo birani proizvodi koji će iznenaditi najzahtjevnije kupce. Od sada samo u Aroma City i Konto marketima. Potražite proizvode sa oznakom. To je to.
0: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Alo, vidite li tu plastičnu kesu tu na ulicu što je neko bačio? Treba 1000 godina da se reformira, a ti kad umreš, raspadeš za 3 mjeseca.
7: Reci ne plastičnim kesama.
8: Ovu reklamu podržao je Ekofond.
9: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
10: Marketing Elmag Radija.
11: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069-020-010.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

Upravo smo čuli Perper i Kome dolaziš u san, a mi polako ali sigurno privodimo kraju još jedan sat našeg zajedničkog druženja na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elmagradija. Negdje na početku ovog sata bila sam u prilici da razgovaram sa mojim kolegom Edinom i pomenuli smo vrline i mane kod nas samih, ali i kod ljudi u globali. Aristotel je naveo 11 savjeta kako da živimo da bismo bili srećni do kraja života. Pa eto, cilj mnogih od nas, da ne kažem većine, jeste upravo to, da budemo srećni. Sve u svemu, Aristotel kaže da su ljudi društvene i racionalne životinje koje nastoje da pod navodnicima dobro žive. U tom cilju on je predložio sistem etike osmišljen tako da nam pomogne da dođemo do eudaimonije, to je zapravo grčka riječ koja znači dobro živjeti. Zapravo osoba koja postigne to će biti srećna, ali ne na isti način kao osoba koja je hedonista. Aristotel vidi vrline kao karakterne osobine i sklonost da se postupa na određeni način. Dakle, on objašnjava da je svaka vrlina zapravo pod navodnicima zlatna sredina između poroka, viška i nedostatka. Dakle, tu se uzima primjer umjerenosti kao neki idealan primjer, odnosno idealan sistem življenja, a naravno u nastavku ćemo govoriti i upravo o tih 11 savjeta, zapravo radi se o 11 vrlina koje su i itekako univerzalno pravilo koje se može primijeniti i dan danas. Sve u svemu, ukoliko i ti imaš neke vrline i mane koje bi volio da promijeniš, piši na 67969696. Znam da su to možda donekle i osjetljive teme, ali sve u svemu, lijepo je kada osvijestimo ono što je u nama jako lijepo i ono na čemu bi zaista bilo potrebno da poradimo. Govorit ćemo još u okviru ovog, da kažem sada već i posljednjeg sata, budući da smo na pragu da onako iskoristimo i ovaj sat druženja i naravno nastavljamo u zonu najljepšu domaću muziku. U nastavku slušamo jednu kultnu numeru Džibonija pod nazivom Tempera, koja baš odgovara i današnjem danu, budući da je nebo baš kao tempera. Opusti se i uživaj i ostani na talasima Elmagradija.

0: Prebivalište na provjeri. MUP predložio strože kontrole. Opština Zeta proglasila 8. maj danom žalosti nakon pronalaska drugog stradalog u nesreći na Skadarskom jezeru. Institut za javno zdravlje saopštio da nema razloga za paniku zbog hantavirusa, te da crnogorska državljanka nije oboljela. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo unutrašnjih poslova parlamentu je uputilo nacrt izmjena zakona o registrima prebivališta i boravišta, a stav većine partija, vlasti i opozicije o tom predlogu još je nepoznat. Neki kažu da tekst još nisu vidjeli, dok će drugi odluku donijeti na stranačkim organima, javio je Radio Crne Gore. Ponuđenim aktom predviđeno je brisanje iz registra prebivališta lica za koja postoje opravdane pretpostavke da ne borave u Crnoj Gori. Predsjednik opštine Zeta Mihajlo Stanović donio je odluku da se 8. maj u toj opštini proglasi danom žalosti povodom tragičnog događaja na Skadarskom jezeru nakon višednevne potrage za drugom stradalom osobom. Nema razloga za paniku zbog hantavirusa koji se pojavio na kruzeru na kom se nalazi i crnogorska državljanka, kazali su za Radio Crne Gore iz Instituta za javno zdravlje. Ističu da ona nije oboljela, da je dobrog zdravlja, te da je u toku evakuacija putnika ka njihovim matičnim državama, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Hansi Flick produžit će ugovor sa Barcelonom do 2028. godine, prenosi fudbalski insider Fabrizio Romano. Prema istim navodima, Flickov agent Pini Zahavi doputovao je u Barcelonu kako bi finalizirao novi ugovor.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u popodnevnim satima i tokom noći mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura od 13 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
3: Družimo se i dalje u okviru Jutra sa stilom, upravo ovdje na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elmag Radija. U jednom od prethodnih uključenja pomenula sam kojih je to Aristotelovih 11 savjeta za srećan život do kraja života. Pa, zaista veliki broj ljudi i itekako teži sreći i to je negdje, vjerujem, i krajnji cilj. Pa hajde da vidimo koje su upravo to Aristotelove vrline. Na prvom mjestu tu je hrabrost kao srednja tačka između kukavičluka i nepromišljenosti. Hrabra osoba je ona koja je svjesna opasnosti. Onda na drugom mjestu umjerenost. Ovo je vrlina između pretjeranog uživanja i neosjetljivosti. Aristotel bi osobu koja nikada ne pije isto tako bi mrko gledao onoga ko pije previše. Zatim liberalnost, vrlina dobročinstva, to je dakle zlatna sredina između škrtosti i davanja, više nego što možete priuštiti. Zatim ide veličanstvenost, to je vrlina ekstravagantnog življenja koja počiva između škrtosti i vulgarnosti. Aristotel zaista ne vidi razloga da bude asketski, ali također upozorava da ne bude ni pretjerano blistav. Zatim velikodušnost kao vrlina koja se odnosi na ponos i zapravo to je srednja tačka između toga da sebi ne pridajemo dovoljno važnosti i da imamo iluzije veličine. Zatim to je strpljenje kao vrlina koja kontroliše naš temperament. Strpljiva osoba ne smije da se previše ljuti, ali ni da popusti da se naljuti, onda kada bi trebalo. Zatim istinitost, odnosno poštenje. Aristotel je stavlja između poroka uobičajenog laganja i netaktičnosti ili hvalisavosti. Zatim tu je duhovitost, na sredini između gluposti i bezobrazluka, i ovo je vrlina dobrog smisla za humor. Zatim ide prijateljstvo, dakle iako druželjubivost možda ne izgleda kao moralna vrlina, Aristotel tvrdi da je prijateljstvo vitalni dio dobrog proživljenog života. Ova vrlina leži između toga da uopšte nismo prijateljski raspoloženi i da smo previše prijateljski nastrojeni prema previše ljudi. Zatim ide stid kao sredina između biti previše stidljiv ili biti bestidan. Osoba koja ima pravu dozu stida razumijeće kada je počinila društvenu ili moralnu grešku, ali se neće plašiti da rizikuje. I na posletku tu je pravda, ovo je vrlina poštenog ophođenja prema drugima i leži između sebičnosti i nesebičnosti. I zaista, kada malo bolje razmislimo, i tekako imaju smisla ove Aristotelove vrline, a mi ćemo se, sigurna sam, i potruditi da ih na najbolji mogući način ispoštujemo, a da ne kažem i dosegnemo. Ako i ti želiš da istakneš neku svoju vrlinu, a pak da radiš na nekoj svojoj mani, a to želiš da podijeliš sa nama, tu smo. 67969696 jeste dobro poznati broj, a mi smo ušli i u posljednji sat našeg današnjeg, odnosno jutrašnjeg druženja, upravo ovdje na talasima Elma Gradija. Za početak ovog sata slušamo Dženana Lončarevića i numeru Sve moje ljubavi.

0: Zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Bio je to Hari Matahari, vječno u nju zaljubljen. Tačno je 10 sati, 12 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okovi.

0: Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
1: Družimo se i dalje u okviru jutarnjeg programa i ovog petka na talasima Elma Gradija. Mada uveliko smo ušli i u posljednji sat našeg današnjeg zajedničkog druženja, a meni iz dana u dan djeluje da vrijeme sve brže i brže prolazi. Danas govorimo između ostalog i o vrlinama, odnosno pomenuli smo konkretno Aristotelovih 11 preporučenih vrlina za srećan život do kraja života. Naišla sam na par interesantnih komentara upravo vezano za sve te vrline. Mada može se ocijeniti da to može važiti kao jedno apsolutno univerzalno pravilo, bez obzira što je ta lista nastala još u Aristotelovo vrijeme. Nekako djeluje da nam je moderno doba donijelo malo više eksponiranja u javnosti i da se svi maksimalno trudimo da istaknemo upravo naše vrline, a nekako da mane makar malo prikrijemo. Sve u svemu nije loše osvijestiti makar povremeno svoje mane i raditi na njima, jer svakako rezultati dođu. Aristotel ima također jednu interesantnu izreku koja kaže: muzika ima moć da oblikuje karakter. Pa shodno tome mi nastavljamo naše druženje, ali još samo malo, u zonu najljepšu domaću muziku upravo ovdje na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elma Gradija. Slušamo Olivera Dragojevića i Pred tvojim vratima. Kad jednom...

0: 07683178. Mimkador, pravi izbor koji traje.
1: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
3: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Velika pizza i hladno osvježenje za tvoje najbolje raspoloženje. Neka ti nagradom započne dan, uključi se u Elmagov Dodo Dobar dan.
1: Srijedom slušaj Dobar dan sa Dušanom i osvoj...

0: Marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
3: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli.
4: Putuj pametno, leti visoko. Vizerio Kier. Tvoja najbolja karta do Europe. 067 616 999 i 067 626 999. oki.me.
5: Za najpovoljniji majski šoping u Kozmetiksu, naša preporuka. Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem, 19,60 eura. Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%. Maybelline Lifter Glaze, sjaj za usne, 5,69. Trickle Moon Shea Butter kupka, 500 ml, 2,99 eura. The Body Shop, šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
6: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu poznat.
7: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
6: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
7: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
6: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
7: 067-282-900. Surfmont!
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
8: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
9: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab ortopediju vode svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
10: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbijeđen parking dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Brže prolazi vrijeme ovdje na talasima Elma Gradija i jedno me radio naučio da je život zapravo život u sekundama. Nismo ni svjesni koliko jedna sekunda pa čak i jedna stotinka može da ima udjela. Sigurna sam da ima dosta sportista među našim slušalcima, tako da oni jako dobro razumiju o čemu govorim. A danas smo govorili između ostalog i o Aristotelovim vrlinama za srećan život i to do kraja života, pa eto nadajmo se da ćemo nešto iz svega toga i naučiti. Sve u svemu, to su neka univerzalna pravila koja se mogu primijeniti kako u Aristotelovo doba, tako i u ovo naše moderno, odnosno savremeno doba. Jedna od Aristotelovih izreka kaže da muzika ima moć da oblikuje karakter, a to se itekako slaže upravo sa talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, sa talasima Elma Gradija, pa mi ćemo svakako nastaviti u tom ritmu i nastavit ćemo da muzikom oblikujemo karakter. Moje ime je Ninela Kojić i kao što sam već više puta navela, moje veliko zadovoljstvo bilo što sam pravila društvo svima vama u protekla pa gotovo 4 sata. Naše druženje završavamo numerom grupe K2, bit ću tvoja devojka, nakon toga idu Jelmogove vijesti minut prije svih, a onda i onaj dnevni dio programa u kome vas očekuje moj kolega Dušan. Opusti se i uživaj i ostani upravo tu gdje jesi, na talasima Elma Gradija. Yeah.

0: toku je konferencija Crna Gora 20 godina kasnije između obećanja i očekivanja. Opština Zeta proglasila 8. maj danom žalosti nakon pronalaska drugog stradalog u nesreći na Skadarskom jezeru. Ombudsmanu stigle pritužbe o uskraćivanju dijela zarade koji se odnosi na stečena naučna zvanja, ispituju je li ženama mimo zakona oduzet novac. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U toku je prva panel diskusija na kojoj govore nekadašnji šef crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić, bivši predsjednik Srbije Boris Tadić i nekadašnja šefica diplomatije Hrvatske Vesna Pusić. Bivši predsjednik Srbije Boris Tadić na konferenciji Crna Gora 20 godina kasnije između obećanja i očekivanja kazao je da je to bio dramatičan trenutak u našoj zajedničkoj istoriji. Mi kao srpska opozicija tada nismo razumjeli težnje Crne Gore da bude nezavisna država. Bilo je mnogo nerazumijevanja o prirodi crnogorskog društva, kazao je Tadić. Nekadašnja šefica diplomatije Hrvatske Vesna Pusić kazala je da bez obzira na sve kontroverze koje ga prate, Milo Đukanović ima ogromne zasluge za nezavisnost Crne Gore. Činjenica da je izgrađena država koja je na evropskom putu je uspjeh crnogorskog društva i političkih elita. Postoje političke snage unutar EU koje pokušavaju ugroziti evropski put Crne Gore, kazala je Pusić, prenosi pobjeda. Predsjednik opštine Zeta Mihajlo Asanović donio je odluku da se 8. maj u toj opštini proglasi danom žalosti povodom tragičnog događaja na Skadarskom jezeru nakon višednevne potrage za drugom stradalom osobom. Zaštitniku ljudskih prava i sloboda obratilo se nekoliko građanki žaleći se da im je za vrijeme korištenja porodiljskog odsustva uskraćen dio zarade po osnovu stečenog akademskog zvanja. Ti predmeti su tek formirani, proizilazi iz jučerašnjeg dostavljenog odgovora pobjedi iz institucije ombudsmana kojom rukovodi Siniša Bjeković. On je pozvao žene da se jave toj instituciji kako bi na osnovu konkretnih primjera mogli sagledati okolnosti i dati mišljenje. Cristiano Ronaldo nastavio je da piše istoriju u dresu Al Nasra. Iako je Felix briljirao sa hat-trikom i bio jedan od ključnih igrača utakmice, veče je ipak obilježio Ronaldo i njegov novi impresivni rekord. Portugalac je stigao do 100 golova u Saudijskoj ligi u svega 105 odigranih utakmica za Al Nasr, čime je dodatno potvrdio nevjerovatnu efikasnost od dolaska u Saudijsku Arabiju.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u popodnevnim satima i tokom noći mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. On je šmekjer svjetskog glasa. Svaku temu za talasa. Dobar dan sa Dušanom Vukotićem. Dušanom Vukotićem.
3: Eto, srećan mi bio ovaj novi džingl, da me više moj drug Edo ne proziva Djemije. Pozdrav, dragi moji, od mene. Dakle, sa vama je Dušan. Družit ćemo se do 15 časova. Eto, na talasima ste vašeg omiljenog radija. Nastavljamo ovaj petak u ritmu koji već pomalo miriše na vikend. Muzika je tu da nas pogura. Dan je taman takav da čovjek već u glavi pravi neke planove. Neko večeras izlazi, neko kaže samo ću kratko, a već zna da od toga kratko nema ili zapravo neće biti ništa. A neko već možda večeras napravi razlog da s jutra ozbiljno razmisli o svom emotivnom statusu. Znate kako ide, petak je dan kad se najviše obećava. Neću kasno, neću da se nerviram, bit ću fin, neću ostati, jeli, kao što rekoh, predugo, a onda neko klima glavom i kaže ajde da vidimo baš to. Eto, ovo je bio jedan kratak uvod za današnju temu, a danas ćemo pričati, dragi moji, ni više ni manje nego o razvodima. Nikad ih zapravo više nije bilo, nekad je to bio tabu, zapravo šaptalo se o tome. Danas se o njemu priča otvoreno, nekad je bilo čuti, tako je svima. Danas sve češće čujemo zapravo ne mogu više ovako i tu počinje pravo pitanje da li se danas ljudi zapravo lakše razvode ili samo manje pristaju da žive u lošem braku ili po tuđim uslovima, jeli, nekad je to bilo potpuno, jeli, pristojno se makar tako smatralo, ali eto, sve te šale na stranu, razvod više nije rijetkost, kao što rekao, ni tabu kao ranije. U Evropi se godinama vidi da se ljudi ređe odlučuju na brak nego nekada, a razvodi su postali dio normalne društvene slike. Istraživanja o razvodima, zapravo o tim razlozima razvoda, najčešće pominju tri stvari: manjak posvećenosti, previše svađa ili prevara, a psiholozi često upozoravaju da brak ne strada samo od velikih cena, nego i od svakodnevnih prezira, kritika, stalnog brbljanja ili čutanja koje traje predugo. Dakle, razloga je mnogo, a mene zanima, dragi moji, da danas sjackamo zajedno o tome šta vi mislite. Eto, i kroz ranije neke uključenje i druženje i sa mojim kolegama u programu, pominjali smo te odnose današnje i taj brak, da li je više aktuelan i modern kao nekad, ili su razvodi postali sve češće. Zapravo vidimo i po našim istraživanjima da razvoda nikad zapravo nije bilo ovoliko, da ti rekordi negativni rastu i da smo po tome postali onako po broju stanovnika negdje i lideri u regionu. Ajde, pišite mi malo da danas vidimo šta vi mislite, zbog čega se ovoliko razvodimo, jesmo li postali svi previše razmaženi ili koji nam je vrag. Pišite nam tokom programa, može i ozbiljno, može i duhovito, može i života, ako znate neku temu, pa će to biti anonimno, nećemo se brukati, jeli, može iz komšiluka, može bez imena, bez presuda, nećemo danas da sudimo, čisto da vidimo onako sociološki gdje smo, što smo i zašto ovakvo stanje. Je li brak više institucija koje se vjeruje, ili ajde ono probamo, pa ako ne ide, odmah da se razilazimo. Ostajte uz svoj omiljeni radio, dakle, sa vama je Dušan. Družimo se do 15 časova, bit će sjajne muzike, a ovu ćemo temu onako razložiti da ne bude previše ozbiljna, nego da se malo i šalimo na naš račun. Ćao svima još jednom.

pesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: ako tražim previše.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
3: U Agrariji u ponudi jednogodišnje i trogodišnje sadnice kontinentalnog voća, mini i stubastog voća, stonih i vinskih sorti Vinove Loze. I sve to uz vrhunski kvalitet i najpovoljnije cijene. Kontakt telefon 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.

0: glavni sponzor.
1: Mama, po svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, pod

0: Marketing Elmag Radija.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
2: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu pizzu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
4: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
8: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
9: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
10: Riblji petak.
8: Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
11: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
12: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
11: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
12: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: U toku je konferencija Crna Gora 20 godina kasnije između obećanja i očekivanja. Opština Zeta proglasila 8. maj danom žalosti nakon pronalaska drugog stradalog u nesreći na Skadarskom jezeru. Ombudsmanu stigle pritužbe o uskraćivanju dijela zarade koji se odnosi na stečena naučna zvanja, ispituju je li ženama mimo zakona oduzet novac. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U toku je prva panel diskusija na kojoj govore nekadašnji šef crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić, bivši predsjednik Srbije Boris Tadić i nekadašnja šefica diplomatije Hrvatske Vesna Pusić. Bivši predsjednik Srbije Boris Tadić na konferenciji Crna Gora 20 godina kasnije između obećanja i očekivanja kazao je da je to bio dramatičan trenutak u našoj zajedničkoj istoriji. Mi kao srpska opozicija tada nismo razumjeli težnje Crne Gore da bude nezavisna država. Bilo je mnogo nerazumijevanja o prirodi crnogorskog društva, kazao je Tadić. Nekadašnja šefica diplomatije Hrvatske Vesna Pusić kazala je da bez obzira na sve kontroverze koje ga prate, Milo Đukanović ima ogromne zasluge za nezavisnost Crne Gore. Činjenica da je izgrađena država koja je na evropskom putu je uspjeh crnogorskog društva i političkih elita. Postoje političke snage unutar EU koje pokušavaju ugroziti evropski put Crne Gore, kazala je Pusić, prenosi pobjeda. Predsjednik opštine Zeta Mihajlo Asanović donio je odluku da se 8. maj u toj opštini proglasi danom žalosti povodom tragičnog događaja na Skadarskom jezeru nakon višednevne potrage za drugom stradalom osobom. Zaštitniku ljudskih prava i sloboda obratilo se nekoliko građanki žaleći se da im je za vrijeme korištenja porodiljskog odsustva uskraćen dio zarade po osnovu stečenog akademskog zvanja. Ti predmeti su tek formirani, proizilazi iz jučerašnjeg dostavljenog odgovora pobjedi iz institucije ombudsmana kojom rukovodi Siniša Bjeković. On je pozvao žene da se jave toj instituciji kako bi na osnovu konkretnih primjera mogli sagledati okolnosti i dati mišljenje. Cristiano Ronaldo nastavio je da piše istoriju u dresu Al Nassra. Iako je Felix briljirao sa hat-trikom i bio jedan od ključnih igrača utakmice, veče je ipak obilježio Ronaldo i njegov novi impresivni rekord. Portugalac je stigao do 100 golova u Saudijskoj ligi u svega 105 odigranih utakmica za Al Nassr, čime je dodatno potvrdio nevjerovatnu efikasnost od dolaska u Saudijsku Arabiju.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u popodnevnim satima i tokom noći mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasti na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Ako imaš mišljenje, ovdje se čuje. Ako nemaš, ovdje ga stvaraš. Ovdje ga stvaraš. Dobar dan sa Dušanom Vukotićem.
3: Eto, dragi moji, nastavljamo druženje, a u nastavku programa imat ćete priliku da slušate Sportski puls sa Edinom. Centralna tema bit će fudbal, a Edinov gost je Marko Šćepanović, fudbalski trener. Ostajte uz vaš omiljeni radio, slušajte naš program, a prije toga slušajte Crvenu jabuku i Često pitam za tebe.
4: Mi puštamo balade uz koje će i Crnogorac reći ženi da je voli.
5: Ljubavi, volim te.
6: Jao, dragi.
5: Hoćemo li kod mene na film?
6: Ti, svi li ste isti?
1: Najnježnije pjesme koje volite, samo na Elmag Radiju.

0: Marketing Elmag Radija. Dobre navike ne treba mijenjati.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
0: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
1: 020-642-147.
0: Da dobro rodi.
2: U Agrariji najveći izbor sjemenskog materijala za profesionalne i hobi proizvođače. Kesice, povrće i cvijeća, sjemenski luk, sjemenski krompir, domaći i uvozni. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Fabrika morske soli Montesalina u Ulcinju donosi vam neodiranu prečišćenu sol za bazene, 99% natrijum hlorida, kristalno čista za blistavu vodu u bazenu. Tu je i Aquaso tabletirana morska so, visoke čistoće bez staloga. U ponudi imamo i sve vrste kuhinske i industrijske soli. Članica Montesalina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji 067-334-363 solanaulcin.me. Teselina, jer so nije samo so.
4: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
5: Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga koji te prati, domovi postaju pametni, desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije, za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi, budućnost počinje danas. E.ON paketi 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.

0: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
1: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
0: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
1: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
0: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
1: 067-282-900. Surfmont!
2: Javna ustanova Dom Starih Grabovac vas poziva na Senior Fest Kotor 2026. godine, koji će se održati na Kotorskim trgovima 9. i 10. maja. Nakon sportskih igara u nedjelju 10. maja u 19.30. u Gradskom parku u Škaljarima održat će se veliki koncert Hanke Paldum uz nezaboravnu papaladu a la maku. Vidimo se na Senior Festu u Kotoru.
3: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita uz niže...
0: Gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
1: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
0: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
1: 067-282-900. Surfmont!
2: Javna ustanova Dom Starih Grabovac vas poziva na Senior Fest Kotor 2026. godine, koji će se održati na Kotorskim trgovima 9. i 10. maja. Nakon sportskih igara u nedjelju 10. maja u 19.30. u Gradskom parku u Škaljarima održat će se veliki koncert Hanke Paldum uz nezaboravnu papaladu a la maku. Vidimo se na Senior Festu u Kotoru.
3: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita uz

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma na Gičko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

Eto, dragi moji, nastavljamo druženje na vašem omiljenom radiju. Petak je, muzika nas malo drži iznad svakodnevnih obaveza, a vikend već stoji tu negdje iza vrata i obećava, ajde, izdrži malo legendo još samo par sati i moći ćeš da se opustiš onako kako zaslužuješ. Danas pričamo, međutim, o razvodu, tako da već kad ulazimo u petak veče, možda bude nekih koji će onako uzdrmati svoj emotivni status. A dakle, pričamo o razvodu, ali ne kao u crnoj hronici ljubavi, nego kao jednoj velikoj životnoj temi o kojoj se nekada šaputalo, a danas se, Boga mi, priča onako mnogo otvorenije i odmah dubacimo malo one naše stare ironije, zapravo jedan dobri aforizam koji kaže: poslije razvoda vratio sam se ženi, nama čak ni razvod nije uspio. Eto, to je taj naš zapravo mentalitet u jednoj rečenici. Mi nekad i kad se rastanemo nismo sigurni jesmo li zaista i završili. A pitanje je ozbiljno, da li se danas ljudi lakše razvode ili samo manje trpe? Nekad se govorilo čuti, tako je svima, zbog ove djece, zbog ovih makanja, zbog kuće, zbog familije, zbog komšiluka ili onog čuvenog, šta će narod reći? A primjećujem da koju god temu obrađujem, uvijek ide to šta će narod reći. Tako da bih mogao da uvedem i rubriku šta će narod reći. Jer uvijek se pitamo šta će to drugi da kažu. Mada ove novije generacije onako furaju svoju priču, pa tako vjerovatno smo došli do toga da se mnogo ne zadržavaju ni u tim brakovima ako vide da baš neštima kako su oni to sami zamislili. A kad čovjek pogleda ispovijesti po internetu, forumima i tim komentarima, tu se stalno vrte iste rečenice. Neko piše: nijesmo se mi posvađali jednom, nego smo godinama prestali zapravo da budemo tim. Drugi kažu: nije nas rastavila prevara, nego tišina. A komentari, naravno, narod uvijek obuče sudijsku ulogu, zapravo onu sudijsku odoru, i jedni kažu: spašavaj brak, drugi spašavaj sebe, treći standardno znaju cijelu istinu iz tri rečenice, dvije tačke jednog emotikona, jeli, u tim ispovijestima. Ispovijesti su puni zapravo takvih momenata gdje se ljudi žale na partnera ili na prijatelj ili na rodbinu, jeli, od partnera, familiju, tako da to budu često uzroci pucanja braka. A i nauka tu mnogo, zapravo nije mnogo romantičnija od interneta. Istraživanja najčešće pominju manjak posvećenosti, stalne svađe ili nevjerstvo kao velike razloge razvoda. A psiholozi često upozoravaju da brak ne ubija samo jedna velika greška, nego svakodnevni prezir, kritika, odvrambeni stav i ono čuveno čutanje kad se dvoje ljudi pretvore u dva friždera u istoj kuhinji. Eto, ne daj Bože kad dođe do takvih stvari, onda zaista zna da bude i napeto, a ista ta istraživanja i nauka kažu da je razvod jedan od najstresnijih trenutaka u ljudskom životu. Tako da, dobro pazite s kim stupate u brak, drugo vam nema, nego da bude temelj dobar i onda valjda neće ni biti problema. Ostajte uz svoj omiljeni radio, slušate sada jednog starog, dobrog pop izvođača, znaćete odmah po prvom tonu o kome se radi.

0: Marketing Elmag Radija. Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me. Šta je to? I autentično i povoljno. Iz cijelog svijeta, a iza ćoška. I zdravo i slatko. I lagano i gurmansko. To je to! Pažljivo birani proizvodi koji će iznenaditi najzahtjevnije kupce. Od sada samo u Aroma City i Konto marketima. Potražite proizvode sa oznakom. To je to!
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa, naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
2: Logično.
3: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimkador, kvalitet koji traje.
4: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacija mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd, telefon 328-3737.
5: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. Međunarodni Podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11. do 21. čas. Vidimo se na sajmu knjiga.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Donesite mi jednu picu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
8: Porodične veze su uvijek na prvom mjestu, zato je tu Move Family paket koji nudi sve za porodicu na dvije lokacije uz jednu pretplatu, dva fiksna interneta, četiri TV priključka, dva poklon telefona i otključane TV kanale i videoteke za sve što treba jednom domaćinstvu. Mtel, imate prijatelje.
9: A kese trebali vam?
10: Ne, hvala, imam Ceger.
11: Reci ne plastičnim kesama. Ovu reklamu podržao je Ekofond.

0: toku je konferencija Crna Gora 20 godina kasnije između obećanja i očekivanja. Opština Zeta proglasila 8. maj danom žalosti nakon pronalaska drugog stradalog u nesreći na Skadarskom jezeru. Ombudsmanu stigle pritužbe o uskraćivanju dijela zarade koji se odnosi na stečena naučna zvanja, ispituju je li ženama mimo zakona oduzet novac. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U toku je prva panel diskusija na kojoj govore nekadašnji šef crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić, bivši predsjednik Srbije Boris Tadić i nekadašnja šefica diplomatije Hrvatske Vesna Pusić. Bivši predsjednik Srbije Boris Tadić na konferenciji Crna Gora 20 godina kasnije između obećanja i očekivanja kazao je da je to bio dramatičan trenutak u našoj zajedničkoj istoriji. Mi kao srpska opozicija tada nismo razumjeli težnje Crne Gore da bude nezavisna država. Bilo je mnogo nerazumijevanja o prirodi crnogorskog društva, kazao je Tadić. Nekadašnja šefica diplomatije Hrvatske Vesna Pusić kazala je da bez obzira na sve kontroverze koje ga prate, Milo Đukanović ima ogromne zasluge za nezavisnost Crne Gore. Činjenica da je izgrađena država koja je na evropskom putu je uspjeh crnogorskog društva i političkih elita. Postoje političke snage unutar EU koje pokušavaju ugroziti evropski put Crne Gore, kazala je Pusić, prenosi pobjeda. Predsjednik opštine Zeta Mihajlo Asanović donio je odluku da se 8. maj u toj opštini proglasi danom žalosti povodom tragičnog događaja na Skadarskom jezeru nakon višednevne potrage za drugom stradalom osobom. Zaštitniku ljudskih prava i sloboda obratilo se nekoliko građanki žaleći se da im je za vrijeme korištenja porodiljskog odsustva uskraćen dio zarade po osnovu stečenog akademskog zvanja. Ti predmeti su tek formirani, proizilazi iz jučerašnjeg dostavljenog odgovora pobjedi iz institucije ombudsmana kojom rukovodi Siniša Bjeković. On je pozvao žene da se jave toj instituciji kako bi na osnovu konkretnih primjera mogli sagledati okolnosti i dati mišljenje. Cristiano Ronaldo nastavio je da piše istoriju u dresu Al Nasra. Iako je Felix briljirao sa hat-trikom i bio jedan od ključnih igrača utakmice, veče je ipak obilježio Ronaldo i njegov novi impresivni rekord. Portugalac je stigao do 100 golova u Saudijskoj ligi u svega 105 odigranih utakmica za Al Nasr, čime je dodatno potvrdio nevjerovatnu efikasnost od dolaska u Saudijsku Arabiju.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u popodnevnim satima i tokom noći mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. On je šmekjer svjetskog glasa. Svaku temu za talasa. Dobar dan sa Dušanom Vukotićem. Dušanom Vukotićem.
3: Eto, dočeka smo i ovo. Ti i ja.
0: Gdje taj šmeker?
3: Neću smo ga...
0: Pošto ja ovdje samo vidim jednog Dušana.
3: Da, bro, to je sve show. Alo.
0: Aha, jest, dobro.
3: Alo, devojčice.
0: O, hvala ti na tom komplimentu.
3: eto, vidiš. Dobro, Majo moja, dobro mi došlo u ovom terminu. Nešto u ovog petka drugačijem od 13 časova, jer smo imali
0: ovo
3: sjajno gostovanje. Naša jedina sportski puls. Vjerujem da je on te fudbalske teme onako sjajno obradio. A moja današnja tema su, nažalost, ili možda na nečiju sreću. Jeli,
0: pa, kako sigurno je nekad i na nečiju sreću.
3: Boga mi je sve više i više sreća. Razvodi, dakle, ako se neko pridružio upravo od naših dragih slušalaca, danas ćaskamo o razvodima, zašto se u ovoj mjeri i ovako često razvodimo, da li je to ulazak možda i prebrzo u brak sa nekim koga i ne poznajemo onako baš detaljno, dobro, možda bi trebali prvo sa nekim početi da živimo ili da dijelimo neke zajedničke trenutke ili obaveze da bismo znali je li to to. Šta znam, šta misliš ti o tome svemu? Zašto se ovoliko razvodimo? Evo vidi.
0: Zašto ovoliko razvoda? Pa zato što mislim da se prvo uopšte ni ne upoznamo.
3: Eto, ja sam
0: da
3: rekao.
0: Da toliko brzo dođe do sklapanja braka, a da u stvari ljudi ni nisu upoznali jedno drugo onako na način na koji bi trebalo. A onda i nekako malo razumijevanja imamo, možda smo navikli onako, ako to nosimo iz kuće, da je sve tamo u toj kući, jel, bilo je podređeno nama, pa tako onda je. Mi to želimo da i u nekom drugom domu koji gradimo zajedno isto to tako bude, a onda to tako obično ne bude.
3: Tako je.
0: Ja moram ti priznam, ja isto nisam se baš mlada udala, ali prve godine kad sam krenula da peglam, rekla sam, bože, je li ovo isto moglo malo da sačeka?
3: Bože,
0: je
3: li ovo moguće?
0: Moglo malo da sačeka, tako da, šta ti kažem, nekad budemo nespremni za neke stvari, ali eto, ako je brak iz ljubavi, nažalost danas je sve manje brakova iz ljubavi, više iz interesa, onda je jasno da će da ti brakovi pucaju, ali ako je brak iz ljubavi, vjerujem da za svaki problem može se nađe
3: rješenje.
0: Ako je
3: brak iz ljubavi, vjerovatno postoji neka, eto tu mislio sam da te pitam, da li se brak može, ajde po znacima navoda, začiniti, jeli, ili spasiti na vrijeme nekim putovanjem, razgovorom.
0: Može, naravno, vidim, svaki brak kao i svaki posao mora da se ulaže.
3: Ako je iz ljubavi, onda definitivno postoje, ako su temelji dobri, onda definitivno može se nešto ispasiti.
0: Da, ali ljubav može da prođe, može da je stvarno neki brak sklopljen iz ljubavi, pa da se nekako potroši.
3: Ne znam,
0: a može, može ako ne, znaš kako, ako više ne vodite računa jedno o drugom, ako ne znam, kad dođu djeca, dosta stvari se promijeni, nekako onda djeca budu do tog momenta
3: centar,
0: smo jedno drugom centar svijeta,
3: i
0: onda
3: i svijeta
0: tako
3: i
0: je, dođu djeca, pa onda partneri vrlo često zaborave jedno na drugo i tu dođe do zaključenja nekih odnosa i gotovo jednog dana probudite se kao da ste pored nekog stranca. Nažalost, eto, to tako u nekim slučajevima bude.
3: Tako
0: da je suština da uvijek iznenadite jaču ili nježniju polovinu, da uvijek imate neko vrijeme za sebe, da... Šta me gledaš? Treba li ti bračni savjetnik?
3: Meni
0: terapeut?
3: Meni ne.
0: Pa dobro, reko, ako treba...
3: Ako treba da me ti ne posavjetiš.
0: Eto tako.
3: Dobro, majče moja, šta da im kažemo? Vodite računa, s kim se družite, jer možda završite i u braku sa tim nekim. Tako da,
0: pa dobro, šta, to su lijepi brakovi, pa nastali
3: dobro,
0: iz prijateljstva.
3: Pa
0: to su
3: malo, to
0: u stvari
3: su
0: najljepši.
3: Tako je, najljepši. Eto, u isto vrijeme smo rekli, dakle, družite se pa uđite u brak sa nekim, sa svojim
0: drugarom. Jer se onda
3: drugarom
0: super poznajete, prihvatite mane, sve mane ovog drugog, jel? I...
3: A ima i situacija gdje tako polete drugari, umisle da bi im sa tim nekim bilo sjajno, a ipak nije drugarstvo, izlazak sa nekim, onako lepršava atmosferica, isto što i dijeliti te kućne radinosti.
0: Dobro,
3: obraze,
0: ali u drugarstvu se dijele isto i dobre i loše strane. Isto kaže se bračni drug.
3: Bračni drug, mračni drug.
0: Pa možda u tom bračni, slučaju mračni.
3: Ne znam ja, moja žena je sjajna žena, tako da pozdrav
0: Ona je
3: Jeko
0: sigurno
3: za tebe.
0: Sjajna, nego ne znamo kako je njoj sa tobom.
3: Pa tu sam ja mračni drug.
0: Pa to ti kažem. Dao si mi neke aforizme, hoćeš
3: ajde,
0: da, da pročitam nešto?
3: Iskreno da kažem slušalcima, ja sam to dao ovako kao vruć krompir u tvoje
0: da,
3: ruke.
0: Da, nećeš ti ovo da te neko ne bi prozivao. Ovo je 100% pisao muškarac, definitivno kaže, žene imaju problem za svako rješenje. A ja bih stvarno rekla da žene imaju rješenje za svaki problem.
3: Ja
0: dragi naši muškarci.
3: Ja bih ostao na tom aforizmu.
0: Onda kaže, posle razvoda vratio sam se ženi, nama čak ni razvod nije uspio.
3: To sam pročitao jednom.
0: Vrlo zanimljivo.
3: Da, tako je.
0: I evo, još jedna kaže, u očima moje majke ja sam najljepši čovjek na svijetu. Šteta što djevojke nemaju maminu dioptriju.
3: A čim kaže tu maminu, vjerovatno.
0: Pa dobro, ovo je onaj neki majkin sin.
3: Ima tu više problema. Šta
0: pa,
3: misliš,
0: šta
3: misliš o muškarcima koji u zrelim godinama svoju majku i dalje zovu mamom?
0: Pa ne znam, vidi, ne, nije lako to sad komentarisati. Vidi, lijepo je kad sin cijeni svoju majku.
3: Pa nije, ne pitam te cijeni li, to je obaveza valjda.
0: Pa lijepo je i kad traži, čak i u nekim poznim godinama njeno mišljenje, i kad cijeni njeno mišljenje, meni je to isto potpuno okej. Okay, ali ako majka diktira život, to nije dobro, naravno.
3: A Boga mi ima nekih slučajeva za koje znam,
0: pa
3: gdje
0: ima,
3: onako
0: sigurno,
3: majke
0: da
3: žestoko oštete svoju djecu.
0: Pa... Dobro. Šta znam, svaka majka vjerojatno radi najbolje za svoje dijete, ali nekad možda i ne ispadne najbolje, šta da radimo, evo.
3: Tako je. put do pakla popločan je dobrim namjerama. Put do pakla popločan je dobrim majkama. Izvinjavam se svim majkama, budite dobre prema svojim sinovima i puštite ih što prije da odle pršaju u gnjezdo neke druge gospođice. Tebi hvala što
0: koja
3: si mi...
0: Koja će se o njima brinuti.
3: Koja će se o njima brinuti i naučiti ih da budu malo pažljivi, možda i prema vama, drage moje majke. Tebi hvala što si mi pravila društvo na početku ovog sata. Nadam se da ti se sviđa moj ovaj džingl.
0: Sviđa mi se toliko... i džingl i ova tvoja dnevna energija.
3: Hvala ti.
0: Sve super.
3: Reci našim dragim slušalcima, da li sam ja tvoja dostojna...
0: Zamjena. Ti si me nadmašio.
3: Tvoja zamjenica. Dobro. Hvala ti još jednom. Veliki pozdrav za naše slušalce. Ostajte uz svoj omiljeni radio. A mi šibamo dalje ovo do 15 časova uz najbolju muziku i sjajno raspoloženje.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Ovaj Zdravko Čolić je kao vino, što je stariji, to je bolji. Et, čuli ste na početku sata moju dragu Maju i vašu još dražu. Da vas malo želja mine, da se, iako je čujete, naravno na početku svakog sata ovim najnovim informacijama. Dakle, čuli ste šta smo mi ovako u tandemu imali da kažemo o tim, o ovoj današnjoj temi, zapravo o razvodima. Te do sada smo pričali o tome da li se ljudi danas lakše razvode ili samo manje trpe, pa i onim sitnicama koje pojedu brak prije nego što čovjek shvati da više ne priča sa partnerom nego sa zidom, nažalost. A sada dolazimo do posebnog, jeli našeg onako balkanskog mentaliteta ili poglavlja, brak u kojem nisu samo muž i žena, nego i majka, otac, tašta, svekrva, komšija, komšiluk, drugarice i svi ti, zapravo jedna plejada ljudi koji, od kojih često većina nije imala sretne veze, ali uvijek imaju neki najbolji savjet na svijetu. Tako da ćemo negdje pred kraj sata pričati malo o tome detaljnije, da vidimo ko to sve utiče na brak i koji su to ljudi sa strane koji se miješaju i naprave probleme nekad i gdje ih nema, a ne daj Bože gdje se naziru, onda ih samo onako detaljno i razrade svojim sjajnim savjetima. A sada jedan veliki, veliki muzičar, a i naš kolega, čini mi se da je radio dugo godina na radiju i kao novinar. Uživajte uz najbolju muziku.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić. Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Gina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
2: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

Nekretnine UL. Vaš dom, vaša budućnost. Vrijeme je za upgrade kuhinje. Uz novi loyalty program Aroma City i Konto Marketa. Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica. Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: Srpske industrijske soli, članica Monteselina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji. 067-334-363 solanaulcin.me. Monteselina, jer so nije samo so.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020-642-147.
1: Da dobro rodi. Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
1: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja. Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
2: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na Bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, moderan market i sve što vam treba na putu.
1: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
2: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HIFA Oil lokaciju i uvjerite se sami.

0: Čokoladni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: toku je konferencija Crna Gora 20 godina kasnije između obećanja i očekivanja. Opština Zeta proglasila 8. maj danom žalosti nakon pronalaska drugog stradalog u nesreći na Skadarskom jezeru. Ombudsmanu stigle pritužbe o uskraćivanju dijela zarade koji se odnosi na stečena naučna zvanja, ispituju je li ženama mimo zakona oduzet novac. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U toku je prva panel diskusija na kojoj govore nekadašnji šef crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić, bivši predsjednik Srbije Boris Tadić i nekadašnja šefica diplomatije Hrvatske Vesna Pusić. Bivši predsjednik Srbije Boris Tadić na konferenciji Crna Gora 20 godina kasnije između obećanja i očekivanja kazao je da je to bio dramatičan trenutak u našoj zajedničkoj istoriji. Mi kao srpska opozicija tada nismo razumjeli težnje Crne Gore da bude nezavisna država. Bilo je mnogo nerazumijevanja o prirodi crnogorskog društva, kazao je Tadić. Nekadašnja šefica diplomatije Hrvatske Vesna Pusić kazala je da bez obzira na sve kontroverze koje ga prate, Milo Đukanović ima ogromne zasluge za nezavisnost Crne Gore. Činjenica da je izgrađena država koja je na evropskom putu je uspjeh crnogorskog društva i političkih elita. Postoje političke snage unutar EU koje pokušavaju ugroziti evropski put Crne Gore, kazala je Pusić, prenosi pobjeda. Predsjednik opštine Zeta Mihajlo Asanović donio je odluku da se 8. maj u toj opštini proglasi danom žalosti povodom tragičnog događaja na Skadarskom jezeru nakon višednevne potrage za drugom stradalom osobom. Zaštitniku ljudskih prava i sloboda obratilo se nekoliko građanki žaleći se da im je za vrijeme korištenja porodiljskog odsustva uskraćen dio zarade po osnovu stečenog akademskog zvanja. Ti predmeti su tek formirani, proizilazi iz jučerašnjeg dostavljenog odgovora pobjedi iz institucije ombudsmana kojom rukovodi Siniša Bjeković. On je pozvao žene da se jave toj instituciji kako bi na osnovu konkretnih primjera mogli sagledati okolnosti i dati mišljenje. Cristiano Ronaldo nastavio je da piše istoriju u dresu Al Nasra. Iako je Felix briljirao sa hat-trikom i bio jedan od ključnih igrača utakmice, veče je ipak obilježio Ronaldo i njegov novi impresivni rekord. Portugalac je stigao do 100 golova u Saudijskoj ligi u svega 105 odigranih utakmica za Al Nasr, čime je dodatno potvrdio nevjerovatnu efikasnost od dolaska u Saudijsku Arabiju.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u popodnevnim satima i tokom noći mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. On je šmekjer svjetskog glasa. Svaku temu za talasa. Dobar dan sa Dušanom Vukotićem. Dušanom Vukotićem.
3: Eto, dragi moji, danas pričamo o razvodu, ali bez mračenja, malo ozbiljno, malo kroz smijeh, jer kad pričamo o braku i novcu, ajde sad ćemo malo više i o novcu, tu se često čuje više istine nego u pola ljubavnih pjesama, a kad brak počne, šta počne sa njim i obećanje zapravo, obećanje da ćemo sve zajedno, sve iskreno, sve otvoreno, a onda jedno kaže, nije bilo skupo, drugo pogleda račun i shvati da je to nije skupo, imalo nastavak u 3, a nekad i 33 rate s obzirom kako danas živimo onako kolektivno. I nije novac problem samo kad ga nema, nekad je problem i kad se ne zna ko o njemu odlučuje. Jedno štedi kao da sprema nekakvu zimnicu od par godina, drugo troši kao da sutra ukidaju sve prodavnice i onda jedan partner kaže treba da mislimo o budućnosti, šta to činiš, a drugi kaže, pa i večera je budućnost, samo malo bliža, jeli? Eto, znate da čistam i ove ispovijesti i pogledam šta se tu komentariše na internetu, često se vidi ista slika, ljudi ne polude samo, polude uslovno rečeno, jeli? Ne polude samo zbog para, nego i zbog osjećaja da su sami u svemu. Jedan vuče računa, drugi vuče priču, jeli? Uvijek imate jednoga sa nogama čvrsto na zemlji, a drugi je ovako u oblacima, u nekakvim projektima. Ja sam u mom braku često u tim projektima, ali evo nekako se držimo i opstaje se. Dakle, jedno kaže treba da mislimo malo više, a drugo onako ide to nonšalantnije. Dakle, psiholozi često kažu da su novčane svađe opasne, jer iza njih obično ne stoji samo novac. Tu stoji pitanje i poštovanja, i kontrole, i povjerenja, i sigurnosti. I nije isto kad neko kaže nemamo para i kad neko osjeti da nema pravo glasa ili da se ne pita puno sa kućnim budžetom. A komentari naroda su posebna zapravo emisija. Jedni odmah presude, bježi od toga, a drugi kažu nije brak kafana pa da ustaneš kad ti se ne sviđa račun ili kad ti se ne sviđa društvo. Tu se ipak mora povesti malo računa. Ćao Majo, šta to čitaš? Evo, čita nešto zanimljivo. Da li moje džinglove čitaš buduće? Da, dragi moji, spremamo vam nešto jako zanimljivo, tako da vjerujte mi, na Elma Gradiju uvijek neke nove kombinacije i teme i najbolje teme uz najbolju muziku. Dakle, eto, danas pričamo o jednoj koja nije baš ni poželjna da se toliko komentariše, ali šta ćemo, i to je život, pa moramo malo da vidimo gdje smo, šta smo i šta je uzrok te posljedice zvane razvod. Zato mi danas zapravo želim da mi pišete šta najviše kvari brak kad je novac u pitanju. Da li je to nedostatak para, rizične navike, neki troškovi, miješanje familije ili ono koje stalno govori snaći ćemo se, a drugo već zna da se niko nije snašao od te rečenice. A bogom ima i onih slučajeva gdje često i višak novca bude problem, pa onda ljudi ne znaju šta će od sebe, nemaju nekakvih prevelikih problema, pa ih i sami neđe smisle i naprave. Eto, toliko za ovo uključenje. Ostajte uz nas polako. Trošimo ovaj posljednji sat pred 15 časova, a poslije 15 moja draga Dijana će se družiti sa vama sa nekim sjajnim pričama. Slušajte najbolju muziku.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Velika pizza i hladno osvježenje za tvoje najbolje raspoloženje. Neka ti nagradom započne dan, uključi se u Elmagov Dodo Dobar dan.
1: Srijedom slušaj Dobar dan sa Dušanom i osvoji

0: Marketing Elmag Radija.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
2: Fabrika morske soli Montesalina u Ulcinju donosi vam neodirenu prečišćenu sol za bazene, 99% natrijum hlorida, kristalno čista za blistavu vodu u bazenu. Tu je i Aqua So tabletirana morska so, visoke čistoće bez staloga. U ponudi imamo i sve vrste kuhinske i industrijske soli. Članica Montesalina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji, 067-334-363, solanaulcin.me. Montesalina, jer so nije samo so.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
4: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Mjesto gdje sport susreće strast, a kazino igre donose potpuno novu dozu uzbuđenja. Gdje fudbalski teren i svijet slotova žive zajedno u ritmu tvoje zabave. Meridian Bet, ime kojem vjeruješ.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900. Surfmont!
5: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
6: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
5: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
6: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
7: Na međunarodne muzičke festivale Welcome to

0: 7. júna.
1: Katera vás čaká?
2: Plaťanie vrh karticom je super, jer môžeš osvojiti Mini Cooper. Dovoljna je jedna kupovina vrh karticom od minimum 30 eura jednokratno ili na rate, na bilo kom prodajnom mjestu ili online i u igri si za osvajanje nagrada. Svakog mjeseca nova šansa za vrijedne mjesečne nagrade, a za glavnu nagradu Mini Cooper uslov je bar jedna kupovina mjesečno tokom 3 mjeseca. Ako na rate plati, više se isplati, jer jedna kupovina na rate vrijedi trostruko. Više kupovina, veće šanse za osvajanje nagrada. Nagradna igra traje od 1. marta do 31. maja. Vrh kartica, vrh kupovina. I možda baš auto može biti tvoj.
3: Marketing Elmag Radija.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Sport.
1: Košarkaši Budućnost Volija igraće večeras u Klužu od 19 časova protiv istoimenog rumunskog tima drugu utakmicu četvrtfinala play-offa ABA lige.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori u južnim predjelima, uglavnom u ranim jutarnjim satima, umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom. Tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u popodnevnim satima lokalno kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Na sjeveru umjereno do pretežno oblačno, tokom prije podneva mjestimično kiša. Krajem dana u cijeloj zemlji razvedravanje. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 16, najviša dnevna od 12 do 24 stepena.
0: Sponzor stanje na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i

0: je umjeren. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i promjenjivim vremenskim prilikama.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
2: Čuli ste upravo najnovije vijesti zemlje svijeta koje je donijela moja draga koleginica Ninela.

0: Zlatni sponzor.
1: Mama, po svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: okice.
1: Valentino, samo sklopi okice na Elmagu 15 sati i 20 minuta.
2: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.
1: Oblačno je u Crnoj Gori, u Baru pada slaba kiša. Što se tiče trenutnih temperatura, u Beranama 20 stepeni prema poslednjim mjerenjima, u Podgorici 21, Nikšiću, Baru 17, Cetinju 16, Herceg Novom i Pljeljima 19, Žabljaku 14, Ulcinju 17, Kolašinu 18 stepeni, temperatura mora, Ulcinj, Bar 18, Herceg Novi 17 stepeni. Znate, do kraja dana moguća kiša u cijeloj Crnoj Gori, a čuli ste i vremenske prilike za prvi dan vikenda, tako da bit će promjenjivo, ali to promjenjivo vrijeme neće uticati negativno na raspoloženje. Uvijek možemo naći način da budemo dobro raspoloženi i da u svakom problemu vidimo moguću šansu, ali prvenstveno i rješenje. Pozdrav svima vama koji nam se javljate na naš broj 067 96 96 96. Kako je lipo kad nešto dobro zvuči. Evo, na primjer, često ste puta možda imali priliku da čujete i neki ljudi koji kažu: o, kako su ovo dobre vibracije. U nastavku film i dobre vibracije. Pojačaj radio prijemnik, opusti se i uživaj u samo tvoj

0: Marketing Elmag Radija.
1: U srcu Tivta čeka vas Rustiko, mjesto gdje svaki zalogaj priča priču. Uživajte u vrhunskom doručku, ručku ili večeri, u prijatnom ambijentu restorana, uz ljubaznu uslugu. Nakon gastro uživanja opustite se u Rustiko apartmanima, uz predivan pogled na obalu, udobnost i besplatan parking za sve goste. Informacije i rezervacije na 063-200-692. Rustiko, više od hrane. Više od odmora, više od običnog trenutka.
2: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
3: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minka Dor, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067 683 178. Minka Dor, pravi izbor koji traje.

0: bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical, stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
1: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.

0: μωρέ, το έχετε προχώρης.
1: Ναι, του.
2: smarthome.co.me.
3: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo. Pokreće život.
4: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli.
3: Stani malo. Znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
5: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, moderan market i sve što vam treba na putu.
3: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
5: Tačno tako. Sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HIFA Oil lokaciju i uvjerite se sami.
6: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
2: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
3: Za dobar rod i zdrave usjeve, Poljoprivredna apoteka Agrarija nudi veliki izbor đubriva i sredstava za zaštitu bilja uz savjete najboljeg tima agronoma. Kontakt telefon 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
4: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do donesite mi jednu picu.
4: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
7: Dobre navike ne treba mijenjati.
8: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati, naši kupci znaju zašto.
7: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
8: 020 642 147.
7: Da dobro rodi.
9: Fabrika morske soli Monteselina u Ulcinju donosi vam nejodiranu prečišćenu sol za bazene, 99% natrijum hlorida, kristalno čista za blistavu vodu u bazenu. Tu je i Aquaso tabletirana morska so, visoke čistoće bez staloga. U ponudi imamo i sve vrste kuhinske i industrijske soli. Članica Monteselina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji 067 334 363. solanaulcin.me. Monteselina, jer so nije samo so.
10: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazara. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069 305 068. Skrenite ka moru.
11: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
12: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
13: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, više rajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

Željko Samardžić, zaustavite januar, uživamo u maju, iako će biti i onih majskih kiša, znamo način kako da zaboravimo na vremenske neprilike i da se posvetimo evo ovako lijepim stvarima kao što je ova pjesma.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Tu će se pridružiti i prevoznici putnika, kao i nezadovoljni privrednici iz drugih oblasti širom Crne Gore. Saopšteno je iz udruženja Prenosi pobjeda. Ukazuju da je Upravni sud utvrdio da su im grubo prekršena prava zagarantovana Ustavom. Ipak naglašavaju da i dalje ostaju otvoreni za dijalog i institucionalno rješavanje problema. Košarkaši Budućnost Volija igraće večeras u Klužu od 19 časova protiv istoimenog rumunskog tima drugu utakmicu četvrtfinala play-offa ABA lige.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori u južnim predjelima, uglavnom u ranim jutarnjim satima, umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom. Tokom dana promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u popodnevnim satima lokalno kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Na sjeveru umjereno do pretežno oblačno, tokom prije podneva mjestimično kiša. Krajem dana u cijeloj zemlji razvedravanje. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 16, najviša dnevna od 12 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Intenzitet saobraćaja je umjeren. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i promjenljivim vremenskim prilikama.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
3: Kroz popodne na Elmagu malo ćemo se baviti nekim zanimljivim činjenicama. Milijon puta ste možda rekli, čuli za ono kad neko kaže da li ste znali. E sad, mi ćemo predstaviti neke zanimljive činjenice koje možda niste znali, nismo ni mi znali, ali rekla sam na samom početku ovog druženja da je uvijek lijepo kada možemo da naučimo nešto novo. Da li ste možda čuli da je pretraživač Yahoo dobio ime po liku iz Gulliverovih putovanja Jonathana Swifta? To je jedan zanimljiv podatak. A onda malo ćemo pričati o voću, tačnije od pomoranđama. Što je veći onaj pupak pod znacima navoda, pomoranđe, to je ona slađa. Sad treba to sve procijeniti. Malo ćemo se dotaći i književnosti. Nobelova nagrada za mir dodjeljuje se u Oslu, dakle u Norveškoj, dok se sve ostale dodjeljuju u Stockholmu. A onda, širom svijeta postoji više statua Jovanke Orleanke nego bilo koje druge. Samo u Francuskoj ih ima oko 40.000, vjerovali ili ne. Onda ponovo se vraćamo na voće. Svježe jabuke mogu da plutaju na vodi jer 25% jabuke čini kiseonik. Zanimljiv podatak. Onda malo idemo do Irske, odnosno putujemo do Irske. Irci godišnje popiju mnogo više čaja nego što popiju piva, iako su poznate pivopije. I ovo je zanimljiv podatak. A onda nešto što se tiče biologije. Najduža ćelija kod sisara nalazi se u tijelu žirafe, od lobanje preko vrata do dijafragme, a dugačka je, vjerovali ili ne, 2 metra. Malo ćemo pričati i o insektima. Najmanji insekti na svijetu su vilinske mušice, koje su dugačke samo 0,2 mm. A onda delfini plivaju u krug dok spavaju sa otvorenim okom na spoljnoj strani, čuvajući se tako od grabljivaca. Zanimljivo. Pri dobrom svijetlu čovjek sa oba oka može da razlikuje 10.000 nijansi boja. I ovo je zanimljiv podatak. A onda malo ćemo se dotaći sporta, tačnije karatea. Riječ karate na japanskom znači prazna šaka. I to nije sve. Dakle, bit će još zanimljivih detalja, odnosno činjenica tokom ovog popodneva. Tačnije, upoznajemo se sa nekim zanimljivim činjenicama za koje možda nismo ni znali ni čuli, ali o tome malo kasnije. U nastavku slušaš Koloniju.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Vrijeme je za upgrade kuhinje. Uz novi loyalty program Aroma City i Konto Marketa ostvarujete čak 50% popusta na Rozmarino kuhinske aparate, prenosivi blender, Nutrimax blender, sjecko, električni roštilj i friteza na vruć vazduh. Sakupljajte markice i uštedite na uređajima koji će postati vaši mali saveznici za velike kulinarske priče. Posjetite već danas najbliži Aroma City i Konto Market.
2: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
3: Šta je to? I autentično i povoljno. Iz cijelog svijeta, a iza ćoška. I zdravo i slatko. I lagano i gurmansko. To je to. Pažljivo birani proizvodi koji će iznenaditi najzahtjevnije kupce. Od sada samo u Aroma City i Konto Marketima. Potražite proizvode sa oznakom. To je to.
4: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
5: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
4: Nekretnine ULA.
6: Pošalji mi broj.
7: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
5: Mnogo smo dobro prošli.
8: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo. 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
9: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teren.
10: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
11: Naravno da znam, Kapital.
10: A što baš tamo?
11: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
10: Pa naravno.
11: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
10: Logično.
11: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
10: A gdje su tačno?
11: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
12: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
13: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
14: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
15: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
14: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
15: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
16: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
15: Za najpovoljniji majski šoping u kozmetiksu, naša preporuka. Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem, 19,60 eura. Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%. Maybelline Lifter Glaze, sjaj za usne, 5,69. Trickle Moon Shea Butter kupka, 500 ml, 2,99 eura. The Body Shop, šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u kozmetiksu ili naruči online putem kozmetiks aplikacije.
0: Marketing Elmag Radija.

0: kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.
1: Pozdrav za Elmag Radio. Da li može nešto od Željka Joksimovića, pita jedna Vera. Vera, što ne bi moglo, bit će Željka Joksimović i to po našem izboru. Nisi dala u ovoj poruci, odnosno nisi ukucala koju bi pjesmu željela da čuješ, ali će biti nešto po izboru Elmag Radio. Nadam se da će prijati. A u nastavku, Ceca Slavković.

0: Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.
1: Noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. Međunarodni Podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.
2: Javna ustanova Dom Starih Grabovac vas poziva na Senior Fest Kotor 2026. godine, koji će se održati na Kotorskim trgovima 9. i 10. maja. Nakon sportskih igara u nedjelju 10. maja u 19.30. u Gradskom parku u Škaljarima održat će se veliki koncert Hanke Paldum uz nezaboravnu papaladu a la maku. Vidimo se na Senior Festu u Kotoru.
3: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
4: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
5: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: Patni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

će biti teško, isto kao i ona reč otorinolaringolog. Evo ja za malo da zapnem. Dakle, ovaj vulkan na aztečkom jeziku znači brijeg koji se puši, nevjerovatno. A onda prelazimo malo i na pićence. Prvi šampanjac je napravio francuski monah Don Perignon. Eto tako, i eto, može se čuti Don Perignon mnogo, mnogo puta u životu. A evo još jednog zanimljivog podatka. Big Ben je stao u 22 sata i 7 minuta 27. maja 2005. godine, najvjerojatnije zbog izuzetno visoke temperature od 31,8 stepeni. Dakle, Big Ben stao i ovo su još neki podaci koji su zanimljivi, koje možda i nismo znali. Ali ćemo svakako pričati o ovom malo kasnije u nastavku Makadami, tajno tajnije.

0: главни спонзор.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U srcu Tivta čeka vas Rustiko, mjesto gdje svaki zalogaj priča priču. Uživajte u vrhunskom doručku, ručku ili večeri u prijatnom ambijentu restorana uz ljubaznu uslugu. Nakon gastro uživanja opustite se u Rustiko apartmanima uz predivan pogled na obalu, udobnost i besplatan parking za sve goste. Informacije i rezervacije na 063-200-692. Rustiko, više od hrane. Više od odmora, više od običnog trenutka. Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
2: Naravno, Hifa Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, moderan market i sve što vam treba na putu.
1: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
2: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu Hifa Oil lokaciju i uvjerite se sami.
1: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom, debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život. Vrijeme je za promjenu doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča. Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
6: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš upoznat.
7: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
6: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
7: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
6: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
7: 067-282-900. Surfmont.

0: surfom, sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfom.
1: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
0: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u surfom i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
1: 067-282-900. Surfmont!
2: Marketing Elmag Radija.

Da je sve dokad toga svijeta, nema zemlje što je tako lijepa. Čašu zraka će mi sunce naspeo,

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: Veliki sportski događaji i uzbuđenje kazina, sve na jednom mjestu. Meridian Bet, sinonim za najbolju zabavu.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

Moby Dick nostalgija, nešto iz 90-ih. Mnogi su zapjevali uz ovu pjesmu, sigurno sam makar ta generacija koja je uživala u svim tim pjesmama koje su snimljene 90-ih godina prošlog vijeka, a u nastavku je evo jedna koja je srcu draga, koju pjeva duša često. Camel Montano i Montenegrina.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori u južnim predjelima, uglavnom u ranim jutarnjim satima, umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom. Tokom dana promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u popodnevnim satima lokalno kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Na sjeveru umjereno do pretežno oblačno, tokom prije podneva mjestimično kiša. Krajem dana u cijeloj zemlji razvedravanje. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 16, najviša dnevna od 12 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite

0: je umjeren. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i promjenjivim vremenskim prilikama.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
2: Priča o nekim zanimljivim činjenicama se nastavlja ili ti zanimljivim stvarima za koje možda nikada nismo ni čuli, ali prije toga da se podsjetimo nekih važnih datuma, odnosno da se podsjetimo na nešto što se odigralo u maju mjesecu, na današnji, odnosno u maju mjesecu 1989. godine nastao je film Kako je propao rock'n'roll, jugoslovenski omnibus film koji čine tri nezavisna dijela, do izvora dva putića, nije sve u ljubavi, ima nešto i u lovi, i Ne šalji mi pisma, čiji su reditelji Zoran Pežo, Vladimir Slavica i Goran Gajić, a scenaristi su Branko Vukojević, Aleksandar Barišić i Biljana Pajkić. Muziku za film su napisali Vladimir Divljan, Srđan Gojković i Dušan Kojić. A onda, u maju mjesecu 1982. godine, izašao je prvi solo album pjevača i kantautora Đorđa Balaševića, koji je inače rođen u maju mjesecu, mislim da je 11. možda i 12. maj, nisam baš sigurna, ali nekako ovaj maj mjesec donosi dosta toga zanimljivog. Album je producirao Josip Boček, koji je također svirao gitaru pjesmama sa albuma. Inače, pjesme koje su se izdvojile sa istog su Ratnik paorskog srca, Za sve je kriv Thomas Sawyer, Bože zvani pub i Lepa protinek či. Kako ovo zvuči, lipo, Lepa protinek či. Album je 1998. godine anketom izabran kao 66. na spisku 100 najvećih jugoslovenskih rock i pop albuma. Ovo je, dakle, taj zanimljiv podatak koji se odnosi na muziku. E sad, da se malo podsjetimo i one rubrike Da li ste zali, da je do sada primijećeno 67 prirodnih satelita koji kruže oko Jupitera, a onda da je sivi soko najbrže živo biće na planeti. Pri obrušavanju dostiže brzinu do 320 km na čas, ovo je nevjerovatno. A onda, da li ste znali da je Tony Iommi, gitarista jedne poznate grupe, u nesreći izgubio vrhove prsti u desne ruke, ali definitivno čovjek se snašao i pored tog hendikepa. A onda da se malo proputujemo, odnosno da malo proputujemo, da tačno bude rečeno, do Sankt Peterburga. Sad neki ljudi su imali priliku da posjete ovaj grad, da posjete Rusiju, a Sankt Peterburg je osnovan 1703. godine. Jedan zanimljiv istorijski podatak. Toliko ima mnogo toga što bismo plasirali u okviru ove rubrike, ali to ćemo ostaviti za neki naredni put. Da se vratimo mi muzici Nečemu što voliš, a sigurna sam da ovu pjesmu i tekako voliš, makar ti koji voliš Džibonija i često slušaš njegove velike hitove. Evo jedan upravo od njih.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan softver update.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću Dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
2: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
3: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
4: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
5: Plaćanje vrh karticom je super, jer možeš osvojiti Mini Cooper. Dovoljna je jedna kupovina vrh karticom od minimum 30 eura jednokratno ili na rate, na bilo kom prodajnom mjestu ili online, i u igri si za osvajanje nagrada. Svakog mjeseca nova šansa za vrijedne mjesečne nagrade, a za glavnu nagradu Mini Cooper uslov je bar jedna kupovina mjesečno tokom 3 mjeseca. Ako na rate plati, više se isplati, jer jedna kupovina na rate vrijedi trostruko. Više kupovina, veće šanse za osvajanje nagrada. Nagradna igra traje od 1. marta do 31. maja. Vrh kartica, vrh kupovina. I možda baš auto može biti tvoj.
6: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
7: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Donesite mi jednu pizzu.
7: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
9: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od Sagrada.
5: Nagradna igra traje od 1. marta do 31. maja. Vrh kartica, vrh kupovina. I možda baš auto može biti tvoj.
6: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
7: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Donesite mi jednu pizzu.
7: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
9: Međunarodni lanac pizzerija.

0: tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
1: Marketing Elmag Radija.

0: 4 ljeta, 4 zime na Elmagu, 18:34.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.
0: Toni Cetinski, samo po vašoj želji na talasima Elmo Gradije, pisali ste nam na 0679696696. Evo jedne od njegovih najljepših pjesama, od milijun žena.

0: Marketing Elmag Radija. U Agrariji u ponudi jednogodišnje i trogodišnje sadnice kontinentalnog voća, mini i stubastog voća, stonih i vinskih sorti vinove loze. I sve to uz vrhunski kvalitet i najpovoljnije cijene. Kontakt telefon 069-361-371. Čekamo vas. Vaša Agrarija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier. 067-676-999 ili 067-626-999. Oki.me.
4: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih sačina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
5: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Fabrika morske soli Montesalina u Ulcinju donosi vam neodirenu prečišćenu sol za bazene, 99% natrijum hlorida, kristalno čista za blistavu vodu u bazenu. Tu je i Aquaso tabletirana morska so, visoke čistoće bez staloga. U ponudi imamo i sve vrste kuhinske i industrijske soli. Članica Montesalina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji, 067-334-363, solanaulcin.me. Montesalina, jer so nije samo so.
2: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
3: Ljubo, nije problem ta plastična kesa što je u ruke nosiš, no 56 miliona što smo ih iz Crne Gore mi prošle godine upotrijebili, Ljubo. Hoćeš i da nas prekrije plastika, Ljubo.
4: Reci ne plastičnim kesama.
5: Ovu reklamu podržava je Ekofond.
6: Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga koji te prati, domovi postaju pametni, desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije, za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi, budućnost počinje danas. E.ON paketi 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.
7: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
8: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
7: Nekretnine ULA.
9: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
8: Mnogo smo dobro prošli.
1: Javna ustanova Dom starih Grabovac vas poziva na Senior Fest Kotor 2026. godine, koji će se održati na Kotorskim trgovima 9. i 10. maja. Nakon sportskih igara u nedjelju 10. maja u 19.30. u Gradskom parku u Škaljarima održat će se veliki koncert Hanke Paldum uz nezaboravnu papaladu a la maku. Vidimo se na Senior Festu u Kotoru.
10: Marketing Elmag Radija.

0: Patni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

Željko Samardžić javi se, a za kraj Dino Dvornik Biti sam, jedna njegova zaista lijepa pjesma. Dino Dvornik je bio zaista nevjerojatno poseban umjetnik, toliko lijepih pjesama je ostavio iza sebe, tako da evo jedna lijepa za kraj. Ono što ću ti poželim jeste ugodan ostatak ove noći, želim ti prijetan vikend, a onda se družimo ponovo u ponedjeljak. Do slušanja!

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori u južnim predjelima, uglavnom u ranim jutarnjim satima, umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom. Tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u popodnevnim satima lokalno kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Na sjeveru umjereno do pretežno oblačno, tokom prije podneva mjestimično kiša. Krajem dana u cijeloj zemlji razvedravanje. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 16, najviša dnevna od 12 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite

0: Osjećaj je umjeren. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i promjenjivim vremenskim prilikama.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Slušate Elmag Radio. Čiji osnivač

0: Prvog radio, medijska kapija Crne Gore.
1: Consciousness. Will you love me?

0: Marketing Elmag Radija.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teren.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacijani broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
3: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
4: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
3: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
4: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem. Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta

0: Dočekaj ljeto spreman Beko, jer nema preko.
1: Za najpovoljniji majski šoping u Kozmetiksu, naša preporuka. Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem, 19,60 eura. Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%. Maybelline Lifter Glaze sjaj za usne 5,69. Trickle Moon Shea Butter kupka, 500 ml, 2,99 eura. The Body Shop, šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
2: Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
4: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
5: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo.
2: Stana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Riblji petak.
5: Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
4: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
5: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana,

0: Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri, mali burgeri, veliko uživanje. Burger King, vaše mjesto za kraljevske obroke.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa, naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
2: Logično.
3: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
4: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
5: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrčina 27, 328 3737.
6: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Rádia.
1: Narodna knjiga u susret sajmu knjiga odobrava popuste na cjelokupan asortiman u svim knjižarama. Iskoristite popuste do 30% u knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga.
2: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će i možeš upoznat.
4: Profesionalna hemija, oprava za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900. Surfmont!
1: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: Και θα λέει μπορεί, τότε δεν προχώρεις.
1: Ναι, του. Smart home, τάτσκα κο, τάτσκα με.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
6: Marketing Elmag Radija.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. Osma Nagičko, iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osma Nagičko.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
2: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
3: Dobre navike ne treba mijenjati.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
4: 020-642-147.
3: Da dobro rodi.
5: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do donesite mi jednu picu.
5: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
7: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
8: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
9: Šta je to? I autentično i povoljno. Iz cijelog svijeta, a iza ćoška. I zdravo i slatko. I lagano i gurmansko. To je to. Pažljivo birani proizvodi koji će iznenaditi najzahtjevnije kupce. Od sada samo u Aroma City i Konto marketima. Potražite proizvode sa oznakom. To je to.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. U srcu Tivta čeka vas Rustiko, mjesto gdje svaki zalogaj priča priču. Uživajte u vrhunskom doručku, ručku ili večeri, u prijatnom ambijentu restorana, uz ljubaznu uslugu. Nakon gastro uživanja opustite se u Rustiko apartmanima, uz predivan pogled na obalu, udobnost i besplatan parking za sve goste. Informacije i rezervacije na 063-200-692. Rustiko, više od hrane. Više od odmora, više od običnog trenutka.
2: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u

0: Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga koji te prati, domovi postaju pametni, desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije, za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi, budućnost počinje danas. E.ON paketi, 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Javna ustanova Dom Starih Grabovac vas poziva na Senior Fest Kotor 2026. godine, koji će se održati na Kotorskim trgovima 9. i 10. maja. Nakon sportskih igara u nedjelju 10. maja u 19.30. u Gradskom parku u Škaljarima održat će se veliki koncert Hanke Paldum uz nezaboravnu papaladu a la maku. Vidimo se na Senior Festu u Kotoru.
2: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
3: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
2: Nekretnine ULA.
0: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
3: Mnogo smo dobro prošli.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom. Užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
5: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: ljubav je tek akrostih, refren stare arije, takvi ni zlatni sponsor.
1: Mama, po svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
2: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
3: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
2: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
3: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
4: Fabrika morske soli Montesalina u Ulcinju donosi vam neodiranu prečišćenu sol za bazene, 99% natrijum hlorida, kristalno čista za blistavu vodu u bazenu. Tu je i Aquaso tabletirana morska so, visoke čistoće bez staloga. U ponudi imamo i sve vrste kuhinske i industrijske soli. Članica Montesalina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji, 067-334-363, solanaulcin.me. Teselina, jer so nije samo so.
5: Cijene će ovih dana drastično pasti, jer Beko Shop u Meljinama popustima te časti. Slavimo četvrti rođendan i tim povodom od 7. do 9. maja iskoristi 20% popusta na kompletan asortiman. I to nije sve. Čekaju te i nevjerovatne top cijene na odabrane artikle. Ponudu možeš pogledati na sajtu eurotehnika.me. Vidimo se u Meljinama.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Donesite mi jednu picu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
9: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
0: Marketing Elmag Radija.
1: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: marketing Elmag Radija.
1: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjaktarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka.
2: Sinoca, polaka pa ne popiju.
1: Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za večer za pamćenje.
2: Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora.
1: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
3: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
4: Vrijeme je za upgrade kuhinje. Uz novi loyalty program Aroma City i Konto Marketa ostvarujete čak 50% popusta na rozmarino kuhinske aparate, prenosivi blender, Nutrimax blender, sjecko, električni roštilj i friteza na vruć vazduh. Sakupljajte markice i uštedite na uređajima koji će postati vaši mali saveznici za velike kulinarske priče. Posjetite već danas najbliži Aroma City i Konto Market.
5: Plastična kesa ne nestaje. Pretvara se u mikroplastiku i nanoplastiku. Na kraju završi u nama. Reci ne plastičnim kesama. Ovu reklamu podržao je Ekofond.
1: Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
6: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, modern market i sve što vam treba na putu.
1: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
6: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HIFA Oil lokaciju i uvjerite se sami.
7: Za najpovoljniji majski shopping u Kozmetiksu, naša preporuka. Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem, 19,60 eura. Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%. Maybelline Lifter Glaze, sjaj za usne, 5,69. Trickle Moon Shea Butter kupka, 500 ml, 2,99 eura. The Body Shop, šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
8: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
9: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: marketing Elmag Radija.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunje

0: Okreći u glavu.
1: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
2: Mjesto gdje se sport i zabava spajaju u jedno, gdje svaka utakmica ima posebnu energiju, a svaka online igra donosi novu dozu uzbuđenja. Meridian Bet, ime koje znaš i kojem vjeruješ.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Dobre navike ne treba mijenjati.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
5: 020-642-147.
4: Da dobro rodi.
6: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Dor donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067-683-178. Mimka Dor, kvalitet koji traje.
7: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
6: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
7: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
0: Marketing Elmag Radija.
8: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
9: Dobro veče svima još jednom ovog lepog petka, a sama ta činjenica da je petak ume da bude dovoljna, da budemo lepo raspoloženi, pa neka tako bude i do kraja dana, odnosno do trenutka kada vam bude vreme za spavanje. A sada je vreme za sanjarenje uz najlepše ljubavne pesme domaće pop rock muzike, odnosno uz emisiju Dodir noći, u kojoj uživamo do ponoći.

0: marketing Elmag Radija. Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
1: A gdje za gumu?
2: U Phoenix gumu.
3: Ako se

0: glavu.
1: Mjesto gdje sport susreće strast, a kazino igre donose potpuno novu dozu uzbuđenja. Gdje fudbalski teren i svijet slotova žive zajedno u ritmu tvoje zabave. Meridian Bet, ime kojem vjeruješ.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
4: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ula.
3: Nekretnine ula.
5: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
4: Mnogo smo dobro prošli.
6: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za